odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe, Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Zenici sa indeksom 55 i u Sarajevu sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 993 milibara, duva istočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 28, u Bijeljini, Neumu, Trebinju i Zenici 29, u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti kiše ili lokalni pljusak, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena.
1: Big Radio. 1, 2, 3.

0: informacije koje su se pojavile prije nekoliko dana u vezi sa mogućim razgovorima o vazdušnom prekidu vatre sa Ukrajinom trenutno su ništa više od medijskih spekulacija, to je saopštio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Rumunska vojska potrošila je približno 1,5 milijuna evra za samo 3 dana kako bi oborila 3 drona koja su ušla u nacionalni vazdušni prostor i uništena u okruzima Buzeu i Tulča. Ruske snage napadaju od jutros Zaporožje kabovima i dronovima šahedima. Novi britanski premijer Andy Burnham dočekat će ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao svog prvog međunarodnog posjetioca, tako je saopštila Burnhamova kancelarija. Anchorage se urušava po istom scenariju kao minski sporazumi, ali je Moskva to već shvatila, izjavio lider pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. Političar je naveo glavne faze tog scenarija. Kolektivni zapad predlaže Rusiji određene uslove, a ona na njih pristaje. Ukrajinska strana, koja bi trebalo da bude pod kontrolom kolektivnog zapada, ne ispunjava ništa od dogovorenog, dok se na zapadu bespomoćno pravdaju. Kada Rusija potom također prestane da se pridržava postignutih sporazuma, proglašavaju je agresorom i prijetnjom svjetskoj civilizaciji. Najmanje 3 osobe povrijeđene su danas u napadu nožem u Parizu. Obrzo je uhapšen jedan osumnjičeni muškarac, javio je Figaro, pozivajući se na policijske izvore. Kako se navodi, napadač je vikao: "Allah mi je naredio."
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Ostalo je nešto više od mjesec dana do zatvaranja ljetnjeg prelaznog roka u najjačim evropskim ligama. Prema posljednjem ažuriranju specijalizovanog sajta Transfermarkt, na listi najvrijednijih slobodnih igrača nalaze se fudbaleri koji su osvajali Ligu šampiona, bili dio više milijonskih transfera ili godinama nosili igru najvećih evropskih klubova. Najvrijedniji među njima je trenutno srpski reprezentativac Dušan Vlahović, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 35 miliona evra. Na drugom mjestu nalazi se Mohamed Salah, čija je vrijednost procijenjena na 22 miliona evra. Ovo egipatski napadač ovog ljeta je okončao 9-godišnju saradnju sa Liverpoolom, tokom koje je osvojio sve najvažnije trofeje i postigao više od 250 golova. Treći na listi je Jadon Sancho, čija je vrijednost 18 miliona evra. Nekadašnji veliki talenat Borusije iz Dortmunda nikada nije opravdao očekivanja nakon prelaska u Manchester United za 85 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Da vidimo kakvo je trenutno stanje sa kvalitetom vazduha u zemlji. Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 29, u Doboju, Neumu i Trebinju, ali i Zenici 30, u Bijeljini i Prijedoru 31, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše ili poneki lokalni pljusak. Vrijeme sutra, utorak 28. jul, bit će sunčano uz malu domjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u centralnim područjima i u Podrinju bit će oblačnije. Jutarnja temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 27 do 33, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Ej, uz malu pomoć mojih prijatelja,
4: Big Radio.

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport,